fait à moi, toi tu es dos sur moi. On a mis dit le son de l'or, il y a un canet, l'or il s'en Tani yo kwori yo ki oluwa bi tani yo drone bi mima Oni eni tani awa mima ti aya fufu Eni ti o ki oko e soke si aso ti o buraito Ouni yo ribu kogba ni awa oluwa ti o dodo la wa lori ikba lae E yi ni ron awa tishop eri de olalu chokobu E gyo ori nyi soke e gye nono kate nyi soke nyi lekwa yere ye Ki obo oko kwa wanu lewa tani obo oko yi Oluwa to let on your agbara Oluwa to ni agbara ni ogun e de ori ni soke enya nu ado ka te ni soke enya da kwajara ya ki obo gogo wonu lei to ni obo ogo Oluwa wa ma ogun ona ni obo ogo oni e bi ope fun Oluwa nitori ti o so nitori ti anu e du olai lai take you shine your witness sisi bi pe o se wa anu e du olai lai When it's up your daughter, what yes, sir. Nitori ti anu re tu olai lai. Oni obi orun to ba so. Obi orun ati osu pa to ba oru. Nitori ti anu e ra ko so so ni oro na ma na so uka.